vår komme siden. Vi vil kose hele tiden, men en lørdag er det slutt, og hun har fått en annen gutt. Ja, så er det på han igjen, på han igjen. Hvordan skjer det, tro?

helt alene, du har med helt slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teamet gelato mixa exo bien stack, pille crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien.

0: tom mann i en båt.
1: Tom mann i en båt. Tom mann i en båt.
2: Med Ole
3: og Silje Hudeborg, og du hører på
2: Ordentlig.